0: Sudo pizza katuk. Sudo.
1: Kusanya chuno sikimenga.
2: Entu.
1: Iso sini wumba no mwanda karizo. Iko na taterana. Nia tuti masna simbula nyelena.
2: Entu. Kumsota ndida tuk.
1: Mba mangataka ira mwishan na sasa wale. Ira ni Gemma. 163. CHF. Israel. Atutawa na reum sitiza mazawa wazi.
0: Hinti usoto jisa.
1: Atutawa ni jenere sifareta chaka nalwa kaa yeko mpompense le promenetra. Atutawa ni zate mandano kianchua. Atutawa ni nama na rusie maslo arano. Madame Malala.